na drumi su Eradi mi da wasi Kuturu shani mai izi iku ulu iko si yana ko si yana Abibia rabibia rano yo nyami ini ati Abibia rabibia rano yo nyami Ababa bayi Tuho, tuho, tuho Ni atete bamuna Oni ni kwafu Ah, ayana bisi Ah, ayana bisi

0: Opakunyira.
1: Bawo ja fadu.
0: No chucha.
1: Be quiet.
0: Ah.
1: Ba mi ta.
0: Abuko, abuko koyi. Ah, ya ko ebe.

Yesu Kristo ni mmoja atwa mti Yesu kra Nenia Owurade be woman ayeye o woman ayeye Mayan solenia fi e homa Kristo Ahenia Kristo ne ba wo Ahenia Kristo ne ba

zim zim. Yam ya ya ya ma wo zim zim zim. Izamban ba asungolo asigi bai izogobo. Makabo right kisoto ya. Mayanka kasafu fro kabi biya wanoka. Wa woka kasafu fro down. Mayanka bi kabi kabi kabi. Ika toroba si ya toroba. Edana mazi ya da ya masoa. I'm crazy.

mambo. David ma jokwa. David. Hey, ma kapa bori to wama me. David. Ekesi. Oh. Ekesi. Peja osamiento. Esha babe. Yawa. Yawa. Hey. Yawa.

0: Senhor Jesus. Mama Mukasaba. We make it through the hour. Chanya mini onyankopo. Nakuja nyankopo. Nakuja. Grace nyankopo. Grace nyankopo. Grace kapambo muraka wasa. Sisiri nyankopo ni yokokreko. Uluwa. Uluwa.
1: Mayanga ka sabo pro
0: murusa bazuri anda
1: yan ko sro kasa
0: aya so gi mama se ishobo hi mama hi mama
1: anasi an tumi an priya min priya ha
0: esasa edemo hanyina ya musra ta ha pro ya me ya tuma musra na mi ya hey emi bo wa bi o jafo pro o tonfo pro so do it take it my humble murusaba You're here, you're here.